0: Tervetuloa kuuntelemaan Brisbanen Suomi-radion lähetystä täältä Kengurupointin studiolta. Ja studiossa on tänään Tuomas ja Marita.
1: Terve vaan kaikille. Meillä on tänään oikein mahtava soittolista. Itse asiassa tämä on riisuttu versio, mutta kuitenkin.
0: Eli kuunnellaan tosiaan tänään tosi korvamatoja, eli Helsingin Sanomat järjesti lukijoiden kesken äänestyksen tuossa viime vuonna, eli vuonna 2025 ärsyttävimmistä kappaleista, ja mitkä on niin kuin nämä korvamadot. Ja sieltä on 50 parasta on listattu, ja meillä on tässä nyt 10, mitä me käydään läpi. Joitain niistä kappaleista soitetaan, ja siellä on myös jonkun verran mainoksia ja jotain lastenlauluja, niin niihin mainitaan kyllä, mutta ei niitä sen kummemmin ruveta käymään läpi eikä soitella. Ja tässä tämä kappale, jolla ohjelma aloitettiin, eli Tean tytöt tykkää, niin on myös mainittu tuolla listalla. Ei ole kuitenkaan 10 parhaan joukossa, mutta...
1: Voiko ne olla parhaan joukossa?
0: Vai pahimman, en tiedä.
1: Vain joukossa.
0: 10 parhaimman tai pahimman korvamadon joukossa.
1: Pahoittelut joukolle.
0: Niin. Eli tosiaan Tea ja tytöt tykkää on julkaistu vuonna 2007. Ja on silloin valittu The Voicen kesähittiäänestyksen voittaja. Ja oli valittu sitten vuoden 2007 kesähitiksi.
1: Eli Tea, niin kuin tea in English.
0: Tea Hiilloste on tämä laulaja tässä. Ja onhan tämä aika...
1: Se on hyvä tempo siinä
0: on biisissä. On korvamato, eli tytöt tykkää varmasti jää soimaan päähän jo sille.
1: Ihme, että ei ole taiteeltu englanniksi tuota kappaletta. Siinä on kuitenkin niin hyvä tempo.
0: Joo, ei ole taidettu tehdä englanninkielistä versiota. Vähän vaikea ehkä sitten saada niitä lauluja tuohon, varsinkaan jos ei ole englanninkielisesti tottunut laulu.
1: Tealle terveisiä seuraaviin euroviisuihin.
0: Joo, selvä tästä.
1: Mitäs meillä oli seuraavana? Meillä oli muuten euroviisukappaleja seuraavana.
0: Joo, eli kuunnellaan seuraavaksi Tommy Cashin Espresso Macchiato, joka on myös mainittu tällä Helsingin Sanomien korvamatolistalla, jossa on sijoituksesta ei sanottu, mutta tämäkin on aika tällainen jää soimaan päähän Espresso Macchiato.
1: Näin kahvin juojana minä tykkään tästä kappaleesta.
0: Tämä on hyvä kappale. Tämä oli itse asiassa, oliko tämä nyt viime vuoden Euroviisukappale, tämä niin yksi kyllä niistä oikeastaan parhaimmista minun mielestäni.
1: Oliko peräti eestiläinen kaveri?
0: Joo, eli Viron Euroviisuedustaja on
1: Tommy Cash. Tulee hyviä asioita, muun muassa Espresso Macchiato.
0: Kyllä. Laitetaanko soimaan Tommy Cash?
1: Tommy Cash.

0: Macchiato.
1: Ja siinä kuultiin Tommy Cashin kappale Espresso Macchiato. Eli tosiaan korvamato. Pirulaisia, painajaisia, kiduttajia ja kiusan kappaleita. Eli nyt paljastetaan tosiaan Helsingin Sanomien lukijoiden karmeimmat ja hauskimmat korvamadot. Ja tosiaan todellisille masokisteille on myös soittolista tuolla Spotifyssa. Eli käsän innoittavin eläin ei ole punkkiparma eikä itikka. Se on korvamato. Ja yhden lukijan korvissa soi jatkuvasti sommatiider hei hei, sommatiider, toisella karavaanari on kaikkiin kaveri, ja kolmannella mielessä helkkävät kulkuset vuodenajasta riippumatta. Karmein korvamato äänestyksen ensimmäisellä kierroksella tuli tosiaan runsaat 1000 ehdotusta, joista 700 oli eri kappaleita. Ja näistä oli sitten koostettu lista, jolla oli 50 eniten ehdotettua kappaletta, ja minkä jälkeen sitten tosiaan on äänestetty uudelleen. Ja Spotify-lista kappaleista tosiaan löytyy, eli sinne voi mennä niitä kuuntelemaan. Ja toisella kierroksella on tosiaan annettu yli 20 000 ääntä, ja listan viimeinenkin Puttepossun nimipäivät sai niistä 76.
2: Puttepossun nimipäivät. Muistan hämärästi.
1: Puttepossun nimipäivää eilen vietettiin ja jotain sitten, en muista.
2: Joku ei saanut kutsua, oliko se näin?
1: Voi olla, en tosiaan muista.
2: Sitten tuli paha nimipäiville.
1: Ja tosiaan selväksi on käynyt, että korvamadot eivät ole mitään harmittomia vekkuleita, vaan armottomia loiseläimiä, jotka tuhoavat lopulta kantajansa. Ja tosiaan, lähdetäänkö ensimmäiseen, eli mikä on sijalla 10?
2: Tuhoavat kantajansa, joo, näinpä. Korvamatohan se. Sija 10, tämä on aivan mahtava kappale. En kyllä muista, milloin kuulin viimeksi, en tiedä, onko mahtava kappale. Aikuinen nainen. 729 ääntä. 2000-luvun alkupuolella olin reilu parikymppinen, kun tämä keskeneräisyyttäni ja kompurointiani rianava kappale riivasi minua useamman kuukauden ajan soiden päässäni ensimmäisenä herätessäni ja viimeisenä nukkumaan käydessäni. Parikymppinen ei kyllä varmaan vielä ihan aikuinen nainen ole, mutta ehkä se oli sitä odotusta siihen. Aikuinen nainen edustaa kunniakkaasti Suomen iskelmää, joka on vastaan sanomattomasti yksi korvamato-genre. Muita korvamato-iskelmiä olivat äänestyksessä muun muassa Elämän valttikortit, Käyn ahon laitaa, Ilman paitaa, Mäntsälä mielessään, Mombasa ja Äidin pikkupoika lähtee ulkomaille, eikö se niin mennyt?
1: Jotain sellaista, tämä oli Tapanin kansan kappale mun mielestä.
2: Joitakin lukijoita sama kappale on vaivannut vuosikymmeniä, jopa puolen vuosisadan ajan. Joskus korvamadot siirtyvät sukupolvirasitteena oleva korvamato.
1: se on jo aika
2: Perhiytyy isältä pojalle. Eräs lukija kertoi, että hänen isänsä hyräili usein Tapio Rautavaaran tunnettua kappaletta, ja siitä lähtien hänen päässään on laukannut huputiti hummani hei, huputiti hummani hei. Joo, se ehkä pitäisi soittaa.
1: Joo, ehkä seuraavalla kerralla.
2: On myös ikävää mennä Korkeasaareen tai soittaa harmonikkaa vuosien ajan joka päivä, joka ikinen päivä.
1: Joo, no näistä kyllä heti tosiaan toi, ainakin Mäntsälä mielessä ei voi jäädä soimankin päähän.
2: Kauheita traumoja, mutta toi Äidin pikkupoika on kyllä kova kappale, ei siinä mitään.
1: Ei, joo, on, se on ihan hyvä. Tässä tosiaan en ole kuullut pitkään aikaa, mutta sitten seuraavana sijalla 9 on myös viime vuoden Euroviisun kappale Paada Pastu, ja se on saanut 738 ääntä. Ja kommentteina täällä on inhoamani kappale, joka soi vielä viisujen jälkeenkin edelleen päässäni, pahimman luokan mato. Tutkimukset viittaavat siihen, että olemme alttiimpia korvamadolle stressaantuneena, ja se näkyy lukijoiden vastauksissakin. Eräälle lukijalle stressi aiheuttaa paitsi Dancing Queen korvamadon myös tinnitusta ja valonvälähdyksiä näkökentässä. Parillakin lukijalla päässä alkaa soida nissepolkka. On vilinää, vilskettä, helinää, helskettä, siinä lauletaan. Toisella korvamatta triggeröityy äänistä tai visuaalisista ärsykkeistä. Eräs lukija kertoo, että hengaillaan käynnistyy aina, kun hän kuulee missä tahansa yhteydessä sanat 22 tai 45.
2: On muuten hyvä kappale.
1: Toinen lukija pudotti neuloessa useamman silmukan puikolta ja ajatteli, wow, samalla hetkellä pyörähti käyntiin sietämätön wow, kakerok. Tätäpä en kyllä muista, mutta ehkä ihan hyvä. Eli kolmannen tyylin V-tyylipiin palasi vuosikymmenen tauon jälkeen, kun hän katsoi Matti Nykäsestä kertovan dokkarin. Neljännellä alkaa soida päässä Bad Boys Ahie joka kerta, kun hän todistaa örveltämistä.
2: Sillä tavalla. Mahtavia kappaleita.
1: Joo. Laitetaanko sitten tässä seuraavaksi kuulumaan nyt tämän Kai-yhtyeen Barbara Bastu?
2: Euroviisu korvamato niin sanotusti.
1: Joo, eli sieltä jo tuli toinen korvamato, kun se Tommy Cash oli tuossa.

0: Eikä siinä laulettiin saunumisesta. Ja hetipäs jää sitten tuossa soimaan päähän Barbara Bastu. Sitten kahdeksantena tällä listalla on Kaapo-ohjelman tunnuslaulu. Ja se on saanut 802 ääntä. Ei ole mitään tietoa, millainen kappale mahtaa olla.
1: No ennen ohjelman tekoa katoin nopeasti sitä videota, niin se on semmoinen kaljupäinen pieni poika, ilmeisesti 4-vuotias.
0: Okei.
1: Ja tosi oppivainen ja mitä kaikkea muuta siinä oli.
0: No niin.
1: Ikinä nähnyt ennen.
0: No joo, ei.
1: Kaapo. Eikä Karpo.
0: Ei ole Karpo, joo. Ei ollut Karpolla asiaa.
1: Oli Kaapolla on asia.
0: Kaapolla on
1: asia. 4-vuotiaalla Kaapolla on asia.
0: Ja sitten mikä se oli seuraavana?
1: Seuraavana on Hanna Ekola, ihan hatusta tempasin. Villihevosia. 883 ääntä. Negatiivinen korvamato pahimmasta päästä, kertakaikkisen piinaava hoilotus. Rakas ystäväni tietää, että tämä saa raivon partaalle ja osaa iskeä sen aina sopivalla hetkellä. Tarttuu joka kerta. Toimii kuin junan vessa. Hanna Ekolan hevosaiheinen kappale on selvästi niitä, joita rakastetaan tai vihataan. Tässä äänestyksessä nimenomaan vihataan. Falsettilaulu, jök, tiivistää yksi lukija. Korvamadot herättävät muutenkin tunteita, lähinnä raivoa. Kappaleita kutsutaan pirulaisiksi, painajaisiksi, kiduttajiksi, kiusan kappaleiksi, saatanoiksi, riiviöksi, inhokeiksi ja oksennuksiksi. Kyllä tulee kovaa tekstiä. Yhdelle lukijalle Esa Pakarisen esittämä lentävä kalakukko on tyystin sietämätön savolaisine murteineen ja muka humoristisine sävyinen. Tämä kappale on muuten soitettu täällä Brisbanen Suomi-radiossa.
0: Ihan varmasti on, joo.
1: Lentävä kalakukko. Allekirjoittaneelle välittömän hyperventilaation aiheuttava oksetus, jota en siedä nanosekuntiakaan, hän kuvaa fiiliksiään. Kalakukoselle mitään vikaa.
0: Joo, eihän siinä varmaan ole mitään vikaa ole, joo. Nyt heti kyllä rupesi soimaan päässä lentävä kalakukko, kun tämän.
1: Siinä junan pilli viheltää, kun se lähtee se lentävä kalakukko. Joo. Ai ihanaa.
0: Kyllä, ehdottomasti. Sitten siellä 6 on kappale Mikä kesä, 1007 ääntä. Aikanaan, olisiko ollut tosiaan kesällä 2006, tämä kappale soi tauotta radiossa. Ja muutamat ensimmäiset kerrat se kuulosti harmittomalta kesärallotukselta. Ja kuuntelukertojen yhä lisääntyessä kappale alkoi todella ärsyttää ja lopulta sen kuulessa olotila muuttui murhanhimoiseksi, sanoi joku lukija. Tämä on kieltämättä hyvinkin ärsyttävä biisi.
1: Herra tuomari, minä kuuntelin Mikä kesää, ja minä en pystynyt hillitsemään itseäni enää. Mikä kesä?
0: Mikä kesä, joo. Muistan tämän kyllä itsekin, ja on, aina kun sen kuulee, niin se kyllä jää soimaan päähän, valitettavasti. Ja mitäs tässä olisi jotain muitakin tällaisia kommentteja, niin just kantterelliharrasten korviin taas jää Eldankajärven jää. Ihmeellisiä kappaleita ihmisten korvamaatoina on.
1: Ja siinä myös sanotaan mustikkaentusiastin päässä lallattaa mustikan poiminta on mukavaa toimintaa. Voi ajatella useita asioita kerrankin huolella. Tämäkin kappale on soitettu täällä Brisbanen Suomi-radiossa.
0: Onko?
1: On. Me olemme kerran tehneet tämmöisen karmeimmat biisit, varsinkin tuota 60-70-luvulta. Poimittiin näitä.
0: Joo, me tässä itse asiassa kotona vähän kuunneltiinkin tätä mustikan poimintaa kappaletta ja kieltämättä taisi täällä humppa ja olihan se aika kauhea. Itse sitä joskus olen lapsuudessani radiosta joutunut kuuntelemaan, no, varsinkin no. Ehkä siihen mustikan poiminta-aikaan. Mutta laitetaanko soimaan seuraavaksi Mikä kesä?
1: Joo, olo muuttuu murhanhimoiseksi. Mikä kesä?

0: Eikä siinä oli Mikä kesäkappale. Näet, kun tätä ei kuulu pitkään aikaan, niin tämä ei nyt ollut niin ärsyttävän kuulunen. Mutta jos tätä soitettaisiin radiossa niin kuin monta kertaa päivässä, tai kuulisi monta kertaa päivässä, niin rupesi pikkuhiljaa ärsyttämään ja tulemaan semmoinen murhanhimoinen olo ehkä.
1: Miten, mikä soitin siellä taustalla oli? Varmaan joku elektroninen semmoinen vonkaus, niin kuin ärsyttävä oikein. Karmaisa.
0: Mä en kiinnittänyt siihen huomiota.
1: Onneksi sitä ei tarvitse kuunnella kuin kerran.
0: No, nimenomaan. Sitten viidentenä on Puuhamaa saanut 1078 ääntä. Ja tosiaan heti kun lukee kautta kuulee sanan korvamaa, alkaa Puuhamaan rallatus kuulla korvissa, eikä helposti lähde pois.
1: Puuhamaa on jännä paikka, muistaakseni.
0: Sanat menee Puuhamaa, se on paras paikka, Puuhamaa, se on iloinen, Puuhamaassa puuhaa riittää lapsi jokainen. Ja tämähän on Mikko Alatalon tekemä ja esittämä kappale.
1: Mitä, eikö se olekaan jännä paikka?
0: No ei tässä ainakaan sanota, mutta se voi olla tähän.
1: Kertsi on väärä.
0: Niin, no siis tämähän on AI, kun minä tässä nyt tämän vaan hain, niin hyvinkin voi olla.
1: Se on kansanedustajan tekemä kappale.
0: Näin, ei sitä ole vielä silloin sitä olla, mutta kuitenkin se on kyllä sellainen, ja se Visulahti oli sitten se toinen.
1: Sehän on tulossa täällä vielä.
0: Nämä tällaiset mainokset kyllä jää sitten aina soimaan päähän. Mitäs tässä oli muuta?
1: Siinä on se mielenkiintoinen auto.
0: Ai niin, täällä on sitten tämmöinen kommentti, että kesällä 1992 eräs lukija oli ajelulla Talbot Horizonilla, jonka mankan kasettipesään oli juuttunut Vanilla Icen kasetti. Lukijakaverin pikkusisko

0: sitten seuraava.
1: Vieläkö on kesää jäljellä?
0: Niin, me voidaan kyllä kysyä, että vieläkö sitä kesää on jäljellä.
1: Tämä sai 1171 ääntä. Odottakaapas elokuun loppua, kun ensimmäiset syyssateet saapuvat. Tuuli kääntyy puhaltamaan pohjoisesta ja lämpötilat laskevat plus 10 asteen tuntumaan. Vaikka ette olisi kuulleet tätä biisiä mistään vielä siihen mennessä, niin silloin se alkaa soida päässä aamusta iltaan, koko syksyn. Mamban klassikkobiisin kertosäkeestä on tullut hokema, jota käytetään vitsinomaisesti osoituksena henkilön positiivisesta elämän asenteesta, kuten eräs lukio asiaa analysoi. Useampi lukija kertoo kesäkappaleiden lallattavan päässä erityisesti jouluisin. Ominaista korvamadolle on myös niiden kaikki ruokaisuus. Aikuiset kuulevat päässään lastenlauluja, kieltä taitamattomat ulkomaan renkutuksia ja ateistit virsiä. Eräskin uskonnon tallaaja kertoo, että maan korvessa kulkevi lapsosen tie tuo hänen kävelylenkeilleen toistuvan melankolisen meiningin. Toisen päässä alkaa pauhata virsi 536, kun hän tekee tylsää pitkäkestoista askarta, kuten maalaa mökkiä tai kokoaa Ikean kalusteita. Tule kanssani, Herra Jeesus, tule siunaa päivän työhän, julistaa hyllyn valmistuessa. Semmosta. Kaikenlaisia. Pistetäänkö, vielä on kesää jäljellä kappaleita? Tulee.
0: Joo, laitetaan. Elikkä siis Mampa ja vielä on kesää jäljellä.
1: Tämä ei ole virsi.
0: Tämä ei ole virsi, mutta se soi jo kyllä päässä valmiiksi.

0: Sehän oli ihan hyvä kappale tämä Mamban Vielä on kesää jäljellä.
1: Onhan se ihan menevä biisi, ei siinä mitään, mutta tosiaan se vaan.
0: Miten tämä voi olla korvamato kappale, sitä minä en ymmärrä.
1: Ehkä se ei ole sinulle korvamato, se on jollekin toiselle. Mm.
0: No, sitä kuulee niin vähän täällä radiossa täällä Australiassa.
1: Se on ihan totta tietysti, jos sitä asuisi Suomessa ja aina loppukesästä rupeaisi kuulemaan, niin kuin tässä sanottiin, että mitä elokuun lopussa, niin kun se alkaa tulemaan radiosta, niin kyllä se varmaan voisi ruveta ottamaan hieman hermoon. Tällä on aika hauska tässä, että mitä tosiaan, että kesällä saattaa päästä soida joululaulut. Itsellä on ainakin välillä tulee joku ihan random joululaulu alkaa soimaan päästä. Ja joskus sitä on virsiäkin jopa, että on aika hauska juttu. Sitten seuraavana, eli kolmantena tällä listalla on Heinix-mainos, eli 1466 ääntä. Tätä me ei tarvittu edes kuunnellakaan, mutta tämä on joku Heinix-allergialääkkeen mainos. Kappale ja maailman kaikkeiden tarttuvin mainoslaulu ja lähtemätön korvamato. Tässä on sitten, että mielestä ränkytystä hoidottaa koko perhe ja ystävät. Just siksi Heinix.
0: Täytyy katsoa YouTubesta Heinix-mainos.
1: Joo. Ja sitten on näköjään kaikkia muitakin mainoksia. Rami Rentin ja Risella Riisin mainokset on tässä kommentteina mainittu, mitkä ihmisiä ärsyttää. Ja ilmeisesti myös sitten Radiomafian ja Ylen uutista ja jotkut tämmöiset ohjelmatunnarit.
0: Urheiluruudun tunnari oli kova.
1: Urheiluruudun tunnuskappalehan on, ja sehän taitaa olla Living the Livingston.
0: Näin on. Tiedätkö kappale?
1: $1,000 seteli.
0: Tuhannen markan seteli. Se on tosi hyvä kappale.
1: Se on joo.
0: Hyvä valinta.
1: Ihme, että sitä ei ole. Se on itse asiassa aika varmaan neutraali biisi se alku.
0: Siinä ei lauleta mun mielestä. Se on pelkkää musiikkia. Se on hankala jäädä päähän.
1: Se on ihan totta, jos se on todella ärsyttävä.
0: Eli se on toi
1: Life is life. Näinpä sekin taas jossain täällä kommenteissa olla mainittu.
0: Se oli.
1: Se on
0: se oli.
1: Yksi niistä, mitkä jää ihmisille sitten soimaan päähän.
0: Jaha, Heinix-mainos oli siis numero siellä 3 ja se oli saanut 1466 ääntä. Kärkisijat odottavat,
1: joo.
0: Eli sija 2. Jännittävää. Visulahti-mainos, 2071 ääntä. Visulahti-tunnusmusiikki luikertelee säännöllisesti soimaan loopilla ja välillä lipsahtaa suustakin ulos kesken palaverin. Huomaan usein iltapalaa tehdessäni laulavan sitä ja puolisoni liittyy joka kerta lauluun mukaan, minkä jälkeen se on loppuillan yhteinen korvamato.
1: No niin, se on hyvä jakaa puolison kanssa. Mm.
0: Kavalimpia korvamatojen tartuttajia ovat lapset, kumppanit ja työkaverit. Yksi pitää tapanaan vihellellä työpaikalla mainoksia, toinen hyräilee pikkukakkosen postia, kolmas on ihastunut Finhitseihin. Vieläkään en uskalla pätkää sanoa ääneen, että dirlan dirlan daa taas alkaa soida päässä, että Veenuksen muodoille altistunut toteaa. Sadistisimmissa tapauksissa loisia tartutetaan tahallaan. Eräs rassukka erehtyi kertomaan työkavereille jääneen eppunormaalin baarikärpänen kappaleen vangiksi. Sen jälkeen hän kuuli aina työpaikalle tullessaan ryppäämään joka aamu sennetään.
1: No toi on jo aika paha.
0: Aika hauska. Toinen lukija on töissä politiikan tehtävissä ja aina kun Mika Aaltola tulee mainituksi, joku alkaa hoilata, tässä tulee Mika Aaltola. Onko se joku kappale? Kuulukkaan tuommoisesta.
1: No en tiedä, ei varmaan. No en tiedä.
0: Korvamadot voivat aiheuttaa työpaikalla myös ongelmia, sillä monen korviin tarttuvat myös epäkorrektit lauseet. Eräskin lastenhoitaja on havainnut laulelevansa puoliääneen Eerikan ja Kääriän ruoskakappaletta. Tulee ruoskaa ja kipu kiihottaa, siinä lauletaan.
1: No se ei ole ehkä mikä päiväkodin kappale.
0: Äiti, äiti, päiväkodin täti laulo ruoskasta ja kipu kiihottaa.
1: Joo.
0: Sairaalassa työskennelleen mieleen tuli taas Levi and the Leavings-kappaleen Tikapuut taivaaseen. Törkyisin rivi, teen sulle temput ja paskannan poreammeeseen. Sillä tavalla niinhän siinä lauletaan. Valitettavasti hän odotteli samaan aikaan asiakkaan kanssa puhelimessa, että potilastietojärjestelmä aukeaa.
1: Se on. Enpäs ole tällaista kappaletta kuullutkaan.
0: Arkaluonteisin tilanne lienee kuitenkin syntynyt erään lukijan laskettelureissulla Itävallassa, kun hänen tuttavansa alkoi spontaanisti hyräillä kondoolihississä Eerika-kappaletta. Herms Nielin sanoittama ja säveltämä teos tunnetaan yleisesti natsien marssilauluna. No siinä kyllä ehkä meni raja vähän yli.
1: No se on kyllä jo aika paha, tietysti jos ei minkä sille.
0: Jos ei vaan muistanut kautta tajunnut.
1: Niin.
0: Tulee ruoskaa ja kipu kiihottaa sillä lailla.
1: Ja sitten ykkösenä tällä
0: tämä on mahtava.
1: Korvamato listalla on Baby Shark, eli 2366 ääntä. Aika näillä viimeisillä kolmella on itse asiassa aika isot niin kuin äänierot, että jos kolmonen oli saanut 1466 ääntä, sitten kakkonen, eli tämä Visulahti 2071 ja sitten tämä Baby Shark 2366 ääntä, niin se on jo hajontaa. Eli tosiaan Baby Shark, maailman kammottavin renkutus, joka jää sekunnissa soimaan päähän ja nostottaa välittömän raivon pintaan. Nytkin se alkoi heti pyöreä päässä, kun vain ajattelin asiaa. Eli tämähän on joku lastenohjelma.
0: Kyllä on lastenohjelma. Minun entinen kollega varmaan 4-5 vuotta sitten kertoi tästä hienosta piirretystä Baby Sharkista ja sanoi, että kun se tunnari ei lähde hänen päästään, eli siis kansainvälinen ohjelmahan tämä Baby Shark on, että
1: okay.
0: En ole osaakaan katsonut ja olen onnellinen.
1: Mä luulen, että taitaa olla ihan tarvetta jättää katsomatta keidessä tätä tunnusmusiikkiakaan. Tosiaan tässä tämän oikean mallin kappaleella tämän oikeammalle kappaleelle ykkösiä ei olisi voinut mennä. Baby Shark-rallattelun tuntevat lapset ympäri maailmaa ja se on valitettavasti pätee myös lasten vanhempiin. Eli tosiaan leirilauluna vuosikymmeniä toiminen kappaleen alkuperä on tuntematon, mutta jättihitti siitä tuli kymmenisen vuotta sitten, kun eteläkorealaisen Pink Fong-yhtye teki kappaleesta modernin version. Eli tämä, joo, en tiedä.
0: Ei soiteta, eikä kuunnella.
1: Ei todellakaan, tämä kuulostaa ihan just sellaiselta.
0: Luotetaan siihen, että tämä on pahin kappale.
1: Tämä
0: pahin
1: on ilmeisesti, jos tämä on tosiaan voittanut tämä, niin selkeästi on pahin, mitä voi tällä hetkellä maapallolta löytyä.
0: Ja jos nämä kappaleet nyt ovat aiheuttaneet teille kuuntelijat traumoja, niin voitte kyllä sitten laittaa meille Brisbane Suomi Radion Facebook-sivujen kautta viestiä, niin me voidaan sitten vaikka keskustella enemmän, että miten tästä jaksetaan eteenpäin.
1: Joo, ja tosiaan mä luulen, että jossain taisi olla juttu, että miten näistä korvamadoista pääsee sitten eroon, kun sellaisia tulee, että sen
0: sehän täytyy joku toinen korvamato saada
1: luultavasti
0: sen päälle, että shut down and restart.
1: Se on ihan hyvä ohje. Tai jos stressaantuneena niitä yleensä rupeaa soimaan, niin sitten hankkii tuosta stressistä eroon ja kappalekin katoaa päästä.
0: Näin.
1: Mitäs sitten? Laitetaanko seuraavaksi
0: tulee
1: musiikkia?
0: Vähän, vähemmän korvamatoa, mutta ajamiseen liittyvää musiikkia, koska meillä aihe muuttuu tämän
1: joo,
0: kappaleen
1: tämän
0: jälkeen
1: kuunnellaan vähän, ryhtellään vähän toisenlaisesta asiasta.
0: Pistetään Stigia tulemaan.
1: Joo, ja Roy Orbison on kappale.

0: Mä ajoin koko yön, niin kuin Roy Orbison.
1: Moi, se on Stiigi tässä ja kuuntelet Brisbanein Suomen radiota 98,1 FM.
2: Sillä lailla. Siinä oli Stiigin terveiset ja Roy Orbison biisi.
3: Joo. Vielä ehditään vähän jutella tuota musiikista ja miten musiikki vähentää rattiraivoa.
2: Road rage.
3: Joo, eli tämä on tosiaan Nesteen tekemä tutkimus mun mielestä tämä juttu. Eli Pink Floyd rauhoittaa kuljettajan, arvioi Neste. Yhtiö tutki, millainen musiikki sopii liikenteeseen. Ja tässä lukee, että moottoritiellä kannattaa kuunnella Broke-yhtye Pink Floydin auton kulutuksen, liikenneturvallisuuden ja yleisen järjestyksen nimissä. Näin arvioi polttoainevalmistaja Neste, jonka teettämän tutkimuksen mukaan rauhallinen pop tai rock alentaa pulssia ja keventää kaasujalkaa.
2: Näinä aikoina kannattaa myös polttoaineiden hintojen takia kuunnella Pink Floydia autossa.
3: Kyllä joo, ja se varmaan jo keventää sitä kaasujalkaa ihan siitäkin syystä. Niin, jos ajatellaan erinäisiä olosuhteita, jotka koskevat tieliikenteessä käyttäytymistä, niin harva on tullut ajatelleeksi musiikkia, kertoo Nesteen markkinointijohtaja Mika Hyötyläinen Helsingin Sanomille puhelimitse, eli tosiaan tämä on Hesarin juttu. Rauhallinen tempo ja rauhallinen syke vaikuttavat. Kun pysyy rauhallisena, niin malttaa myös ennakoida liikenteessä. Yhtiö tulkitsee, että musiikin optimialue löytyy yllättävän hitaalta tempohaitarilta, eli väliltä 60-80 iskua minuutissa. Nykypäivän radion suosituimpien popkappaleiden tempo pyörii karkeasti arvioiden 120 tienoilla. Eli niin kuin puolet siitä, kaksinkertainen määrä, mitä niin kuin on arvioitu, että olisi tällainen niin kuin turvallinen musiikki. Yllätti, että ihan jokaisen kanavan niin sanottu normaali musiikki menee tempoalueen ylärajoilla. Rauhallinen tempo, eli tosiaan rauhallinen tempo ja rauhallinen syke hiljentävät ja rauhoittavat kuljettajia tosiaan. Eli sen perusteella 61% kuljettajista kuuntelee aina ajaessaan radiota ja 14% musiikkia suoratoistopalvelusta, kuten Spotifysta. Podcasteja tai äänikirjoja väitti kuuntelemansa lähes joka ajokerralla yllättävän harva, vain 3-4% vastanneista. Ja muilta osin musiikin kulutustottumukset ratissa ovat melko arvattavaa luettavaa. Esimerkiksi pienessä kunnassa asuva eläkeläinen kuuntelee mieluusti radiosta iskelmää. Ja nyanssina esiin nousee hektinen elämäntapa. Moni kuuntelee autossa musiikkia, jota muuten en ehdi kuunnella. Näin toimitaan esimerkiksi lapsiperheessä. Sattumaisin lastella olleen pidetään huonona ajomusiikkina. Eli Baby Shark ei ilmeisesti ole sitten kovin hyvää ajomusiikkia tämän.
2: Tulee raskas kaasujalka. Mutta noi äänikirjat autoillessa, niin siinä on se huono puoli, että sit kun sä joudut oikeasti keskittyä ajamiseen, niin sulla menee monta minuuttia huti siitä äänikirjasta, niin sit sä tiedät hetkinen, mitä siinä tapahtuu.
3: Se on ihan totta.
2: Takaisinpäin. Ne on hyviä pitkällä automatkalla, jolloin sä et tarvii muuta oikeastaan katsoa, kun et aja edessä ajavan auton päälle.
3: Totta, eli kaupunkiliikenteeseen ei ole hyvä, missä pitää oikeasti keskittyä siihen ajamiseen.
2: Täällä on muutama taulukko näistä kappaleista. Täällä on parhaimmat autoiluun sopivat tyylit. Aloitetaan sitä huonoimmasta nyt. Niin siihen huonoimmat on lastenlaulut, sitten tulee jazz ja sitten tulee rap ja rhythm and blues. Parhaimmat on tietysti sitten pop, rock ja iskelmä. Ja sitten siellä keskialueella pyörii metalliklassinen, country ja elektroninen musiikki. Eniten inhotaan auton ratissa on lastenlaulut, rhythm and blues, rap ja elektroninen musiikki. Ja vähiten inhotaan sitä poppia, rockia ja iskelmää.
3: Eli, se on ihan sama kuin tuo ylempi.
2: Vähän niin kuin käänteinen siihen edelliseen taulukkoon. Tämä Nesteen tutkimus on osa kampanjaa, jossa yritetään selvittää keinoja päästöjen vähentämiseen. Samalla on huomionarvoista, että yhtiön liike ydinliiketoiminta keskittyy tosiaan polttoaineisiin. Musiikin ja taloudellisen ajon yhteisvaikutukseen uskoi vajaa kolmannes vastaajista. Tutkimuksen mukaan selkeä pääsyy musiikin kuunteluun oli sen tuoma mukavuus pitkällä ajomatkalla. Se on tietysti kiva, että sieltä kaiuttimista tulee jotain, että tarvitsee moottorihurinaa kuunnella.
3: Niinpä. Pysyy ehkä hereilläkin. Tietysti vähän riippuu, millaista musiikkia kuuntelee, että miten se vaikuttaa sitten siihen muuten niin kuin siihen hereillä olemiseen, joka on aika tärkeää, kun tuossa auto ajelee. Ja tässähän onkin tosiaan sanottu, että 74% noista, jotka tähän tutkimukseen osallistuneet, niin on sanoa, että musiikin kuuntelu on mukavaa erityisesti pitkillä matkoilla. Ja sitten toisena syynä on autollessa voin kuunnella musiikkia, jota en muuten ehdi kuunnella. Ja sitten tosiaan autollessa voin kuunnella vanhoja klassikoita, ihan artisteja.
2: Sillä lailla. Lähdetäänkö Levi and the Leavingsin kyytiin Teuvon ohjaamaan autoon?
3: Lähdetään vaan.

0: Eli siinä tosiaan Levi and the Leavingsin kappale Teuvo Maanteiden kuningas. Eli meillä rupeaa aika loppumaan tänään, eli olet tosiaan kuunnellut Brisbanen Suomi-radiota. Ja toivottavasti nyt ei jäänyt pahat korvamadot soimaan tuosta.
1: Joo, meihin saa ottaa yhteyttä, jos tarvii henkistä tukea. Me voidaan kuunnella yhdessä vielä kesää jäljellä.
0: Vielä kesää jäljellä, joo.
1: Mikä kesä, mutta Espresso Macchiato oli minun mielestä paras kappale ja se saa soida vaikka minun korvassa aina.
0: Selvä, täytyy muistaa. Eli tosiaan kiitoksia kaikille kuuntelijoille ja laitetaan viimeinen kappale soimaan tuosta.
1: Ja se on sydneyläinen bändi vuodelta, perustettu vuonna 2010, Rufus du Soil, Inner Bloom.
0: Joo, eli mukavaa päivän jatkoa kaikille.
1: Moi vaan
0: kaikille. Seuraavaan kertaan, moi moi.
1: Moi.